ילדה של אמריקה, בת חורגת, גדלתי בחדר האחורי, אבל חונכתי, חונכתי איך להתנהג בסלון. המחשבה שלי קופצת, כל סטודנטים צועקים, מעליבים, מאיימים. תנו לנאצים לדבר, תנו לנאצים לדבר! כל אחד זכאי לדבר?